0: Vicky Ward, agus tan locht agriche ag súl go tú cí slua mórama agus go mishid breg lála sa dóis go nhéni roniat.
1: Roniat fadida. Ba cumid cífa na ta cad plana le fáit ag CR Renaissance Properties chóran te la sé ha a chógal en na ke la sgé múr tí hér te rair canilain a maithar chláhar yngi dór.
0: Sé, nuidja is fí a ta mar chod dan estét úr seo agus tan chod is móa cúchal va crínni nes agus ta cóni ar gíní istí es na tíhe tamá djana gula chodjela dan na tíhe la va crínni fagin kopla sáte na músson ag djeru na mísa seo nes ta fíhe konyol a bónch le si chad plána le dan sé ha has djerni agus sanerif beig eag a mé gaelic reisúnta ag kwig lín tí is na sé kyn a ta la tógal Na stjartar sanogra masunach chonach ar changa dan shkeim tihiacht seo. Go godja hai in sala har tihiacht seo, go wal mochir, go gincha ha seo, go wal mochir na heche, ebulta van agoni kogra dan na heshina agus an na estiacht ta djenta in sin hinyi fain. Agus sanerifs na tihi ura ta la togal, be cha la kwig hamra liapa avis la korrfaal da gini faesta wal reaktin ish special taku.
1: Ein tamai kiva faikum jin shina mila boyhas as a villain er majin kiva ni khan khilya a kantlin in shin o hamre na noyerta agus ig fanart la kursi noyerta kaimaren ra khulama noyert na manya good o main tabur ha fa wes hen igala har far usel e mi hi wen far vi integriwa in na fobel hen in lan nya far de burg krue danisa agus masha danoyge faste far a rosam woriga a gursi pelachierta agus kaimare vi Tagajo Kodul agus Maginia and Shosta Radio Bajir Mwe Ig Tehan and Narida V John in Takodul Ahanoi agus Karamor the Hodge a radio a Vion Lagasnil Douterby Aga Granahar Gormora Lummer Majin Te Enyi Edi Rooney Glyananya CTR Majin Wide Genya.
2: Agus ymar tatu fi sians.
1: Enia, caimare, hannigin sgil a boes gan wohu arim, maadjin anu, gus meijin ureil a harta gobar, an anian gyrosa gom agus gyrosa gynny leg gyro John Chin.
2: O, fi so gyn sian cair gyllor, ac fi wedi goni dream gyda gwych as, agus gyr rhaid e reid, Tomol Tele, mor tan yr ydw i, mor dwi'r tŵ, wyr bwntio gyd yn sy'n ffobl nes, agus plan dyn ei môr, agon ni'n mohan sian ffast yn ys, na fecu se, na me se hun yn sian, yn ia ddecel, ac lwcod i ddi, tro hi mwy lenni, agus rhaid e reid offa.
1: Wel, cynnsio, sian bolio môr, da chi antwyr glen yn ein nomor y dwi'r tŵ, en y fi sian gyrwa yn ahan yl yr od, fi bwntio lys y
2: Vi kent ju agus vi kjær kast jo bostan i ekvidi när i riv. Den i ekvidi rån ger mig en sekanter Thomas och Herren agus den i morsent. Bagrara fe ekkade krönig i publi bedjer agus gynjär, you know, gulotu sen sen agus hegsjöd gru gur fara evro fi sig i hin agus gamausi i gudjero sig kanter agus styrsjöd er partiglaken en er kast i morgro planar i akus an fasta ak mara dyrtjöd hin nir oan lén akku na ni roan tegvan aku gydyn doyna gawr hwnna mwn agos mor sent agos fys aku gymaws ag John agos fys ag i'r noie contas ar y fi ansi chedach fi an chormo hag i'r chwrs i gro agos mor sent agos ar egyri fi enig ar waran war dyni mor dyrtu fi an enig ar falat siari agos ar udrys da han chanol na chwrsia enig ar hws mor sent agos fari fi yw mwy gymunic mas confobl agos mas pobolele agos gydirac fi fisha fi shahina geri gorrei agus ruddy aljanta agus special tan a phobl hain heg shan doi fi sha togwe stoi hi gantar fi bocht gyda o'r mor gyrra yn gantar sy'n hwngla nynny na wyr mwyd maran ar yw le o hif chansgli at y ddeich agos yn ychyd agos fi sy'n rhi hwyl tygeri jesio hwyr ar sy'n agos sians nis fawr o hwyrt ddeg ni.
1: Ie, fi sy'n ein tegri yw a yn yr ydro di mor y dŵr tŵ a bydr cyndyn na o'r codyn na togri môr a has yn y môn a bydr yn yd eir arth Isaac Bottinson agos yn yd pobl i anna ni.
2: Well, Shane, good evening. Special to on a diary to Isaac Butner, a candy you in Skull Nation to Skull Nation to the Brocky. When you Kuru Jesh water in the Yashin, a doos by the Togway, Agus Kuru Jesh, or more channel the Earsmalant, Agus Merchant, Agusar Noyavisha, Devnia, and Dr. Rachel and Dr. Nancy, the Glunchy, and when Kujwar Vilchina, Sichanter Fosta, Agus Don Follacher, Isaac Butt. And Shin is the Rain Gavis, the Heen, Toshu, Agar Heen, who is Kuru Shinu Lesh, Agus Marialer Shin, Vihisabata, Grow only bigger Hashak than Shin, Agus Tash, Agar Rega Fall. Gael,

0: Fi morg tinnin sin morg sa chrysgur se agus fitas a cain fina fiona I leagan eich mor tino a cain ian ziag rastar fi bringing the mountain to Muhammad agus Muhammad to the mountain sin leagan a viegas an eid a no sin tawil a viegi na fiona vair an a mo fiach agus ma vi an ma marif ma hitin mart roado in tinnin Ga gafi in tinne a hort higgin mart a nat in mart a hort higgin tinne. So, bed yet fi in mart a hort higgin mork a ma tinne vore vach hinse. Gomid yra in dar uachtaran an chumun pelle na uachtaran an chumun felle. Gomid yra skjall. Uachtaran an chumun pelle na uachtaran an chumun felle. Kiaku is kirtse. Húnil í búið
1: Stjáður tíni kæstil
0: Sýr hóttu að það er ekki dynju
1: Svarlum sem hétt hérn kæmur og vöktur hann að koma inn pæle Ný mælum við okkur séu og
2: náður að þessin
0: Að tökum fyrir að góður inn hétt okkur hvað maður þér að góður
1: Og hvað hétt þessin í hérna Maður þess koma inn pælinn röð þess fokkul omlóni
0: Sæ
1: Nýðanum hvað hér Rúðu byrja nú sérna hann hétt hérna hvort þig innið
0: Ar það æ-n-n-n eginn sig hétt hérna fyrir hann
1: Ó, það var það sinn pæle
0: Ach hann lakkæle vokt rann on chumun pæle Gann einn æ-n-n
1: Ó, vokt sér kærkileg var
0: chumun hétt hérna Chumun pæle, agus vokt rann on chumun pæle Gann einn að rúiðan ach hann séf úr hér þessi
1: Vokt sér hvað dæsk hérna
0: Ís náður í náður
1: Ach tann kynnileg rann
0: On chumun pæle, ta Mae'r lach fi sy'n lot o'n yfles na'r lach fi ddi'r reir o'ch aedion fi o'n ychwan i'r le o'chtra o'n chymwn pelle.
1: Sian sgwrn lach fi.
0: Mae'r fach sy'n cyswyl eich yn ynghyn edrych wel. Mae'r gafdi yn rhywun edrych eich na gafdi yn rhywun edrych eich. Se. Wel ni hynny'n gyfaill. Fi mes mwyn yw'r dorys hach na sgyle. Ach ta...
1: Ta sy'n ddiffrwyl.
0: Ta sy'n ddiffrwyl ta.
2: Marmach,
0: marmach. Ach dorys hach sgyle. Fach sy'n cyswyl eich. Daros Hagskale.
1: Daros
0: Hagskale. Daros Hagskale. So.
1: Kerstere var stillen
0: schon.
3: Daros Hagskale.
0: Daros Hagskale, ja. Aber Krikas Daros Hagskale. Na harte moide.
3: Oh schön.
1: Ja,
0: schön dort alles.
3: Schön.
0: Ja, ja. Doch schön.
2: Das kleine Les, det war auch dran kommen Pelle.
0: Nei, weißt du. Ja. Ja.
1: Sí, da mo hoogt dan komen de pelle goed weg zijn is waar. Is was er.
0: Ja.
1: Nee, ze niet echt te
0: tijd. Er zijn geen machines echt te tijd die nou nee, kijk is verlin. Hoogt er aan een gemoen pelle, nou hoogt er aan een gemoen pelle. Agus kan met je nou ook verlin niet keert gaan. Een
2: keert
0: gaan. Ach, kan met je nog ook die niet voor die agus kan ook met je maken. Ai, ik deed een nakkel komen. Agus kan je er met je hoogt er aan een gemoen pelle. Er valt. Ik kerst het drie, dan waar na de jaar. Nes tis a shibse shibse muinig walla ha edirans dun ver
2: so dun ver edirin midna se dun ver
0: agus ar eitis gadoicio chi yn mynd masla ein wyna gata geistach ta sag mynd adoicio yn wyna gata ancho ein wasla achos na cainta ta na muinig na muinig walla ha chwala tu gymini cair chwala a lid ni ni gyda warta yn gyrchwalas na muinig walla ha na muinig malla ha mar ydy'r muintach na mara o ni'n mara ag wyl siad malla ha
2: sa rhaid na cair rig
0: o sa o bai dad yna sa
2: cair rig malla ha dar
3: sni ddech yn ffyrach yn yr
2: ni gan dawt
0: ydy'n chyma
2: ag sa chwr hir yn o chos y to
1: ystoi gyda ddiffriach di canon o tag eich
0: ystoi gyda Sie, nach e. Dyn fer agos dyn iar.
2: Dyn fer a dedim idna.
0: Caint dyn iar y fach eto.
3: Gwyniar.
0: Gwyniar, gwyniar, gwyniar.
1: Dyn iar o gwyniar.
0: Sie. Agos, o'n caidion, o'n rwg chyn y mi'n ffaitio sef un i lawr ffwy ffest, o'n caidion, agos yn gteir tŵr boch ni'n o'r ochwyd i beth, o'n gymunig, o'n caidion cairna.
2: O'n caidion, o'n sy'n ei hachdo.
0: O'n lacana. Yn lacan yn caidan le don plus orw, don fer ni lacan. Eilin yn caidan eich o'ch rhan, sef o'ch rhan, dyn iar y be.
1: Ta bwyr dan spesio lacw.
0: Se? Eich da sian eich?
1: Eich e'r riel yn tefi he is in lanta.
0: A bwyd eich e'r riel?
1: Eich e'r riel yn tefi he is in lanta.
0: O, se. Ni ac ni
1: ddiad
2: o'r
0: riel yn tefi he. Siachas sian dyn iar, siachas dyn fer. Sheen real donar is in lanta.